teño unha guitarra nas miñas mans, as mesmas mans que agora deberían de estar pregando por ti a Deus, e por eso sentimos